Masa, ubu onu ma di edine chine idu ya bo, insema ye wono, ema ya di eba ne ibe bre, ade na ona na kwa kura nuwa nyali ya wati dem. Engrofo diyo meni buze, ye frense, mene na Sheikh Mustafa nuwa sarubutube uwanti wa. Lumba wunyano, lumba wunya sarubutu. Mpe, mlante nubebre wunyano. Ayi ba kwimpo de simple football e bi owuye kisi akwo ayi owunyaro oti ase sanete ni nyame ahyehye no ahyehye ma me papa you are going free nyoma bi so na mo ni na ho ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye onuma kwam bi aso no ohun beto ye se ye aduro ma na anye ya me pa cho moka ye du sika nkasa odi be ye aduro mbe ma Na kese, ye ma onanti baye no, nka, se nka bibibe ye wa, nka ye okwa, inti insurance ye wa one se, ye ma o, eduro anye ye edu sikabe me bema 15,000, 150 million, ya anfa ama wa, report mo bi ante, a police fwa nkro fwa nyare, na nka debi anka mo nte se ya che sharp, ya che no, hey, ubi kwa no, wasu wa cancer, ya diene uwo wudina, eni aduro mumu bobi din na wangacha bobi bobi din wo tim eyewe anyeye masa abafra chacha kwata kompo ena mumu ya dibia ye odeba ye ma na anyeya yesi betima ya ya ntimi anya ma wa ma na anyeya ya toga na mra mepacho mampeinfo emisa yase yaka ya de ensema tuga nyame nshira ontire ni mchiro number se no mesandi atuga 0266 1 4 another 1 4 6 9 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 me bompaye esuma nyamija etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo odwumadie edi du anim 2026 obanefo anchechireye wana akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ati nsuo bane nsuo ni di bane enne mi gina obofo kokroko kakraka kreta bofo di mu esa nche kire ne nyoma edi kwene so ni a wa plan so obi gwa enye ne ka ye sese adwuma die ni nyina bona ahyehye enyoma bane edi afka owners ho omusikas landlords ene ni ekeka ho obi odigwa obi opega na nkwaso obuama gana enyo mapapa bitimi ba yo support bone de ye mompa ye internetchi nemo ni yo support papa so e radio presenter oye bibi me bompa ye fre sunsun ne tumi ni anwode a anu aden a ede mua ene yedi asomdwe ahoto enyo mapapa bebre na onye bribe obaye enyo ma ye se en mra nene no metena na enkyere no kwan na mafa wodi ni oje enye ndia adom nti amen nyambwa next week yebeshia the same time

0: enti Timothy kate ya ya kain eye woma eye onia penin Paul echodo koma Timothy obra na weja safono ashe Timothy nsa na senia busumi ye awofo da titiru ye mamefo no eno na ye hwe so na ye hu onyankopon ne hyehye a eda ho ene nia eso onyankopon ni sesese nipe bi owa atasfo asase su no esese wo ye enti ye nua benin penin Timothy e kyeren kwan a ye befa so a ye ne nipe nyina befa so ye ne nipe nyina bekasa sɛne ɛbɛyɛ a yɛhyio panim bi a ɛkwan ɛfa sɛ ɛsɛ sɛ yɛfa so ne ho no. Ladies first, anapɛi yɛsan yɛakɔ lady baako sɛ mema lady wɔnhyɛ aseɛ nti mɛma saa lady naa so ahyɛ ase sɛnea wayɛ deɛ ɛnti no yɛkɔ lady Mary Ejekum. Lady Pastor Mary Ejekum, let me go that way. Mama mpacho yenko.
1: Mama mpacho me da se radishra o. Ne radishra ye papa ne ye mami baby o mungu biya. Ichiya ye tiye fo nyina so. Ma yaswe se radishra o mungu ntonsu ingu ni omu ye biya so.
2: Amen.
1: Papa yakin kanse mungu Timothy ngume itikai. Iti num ni iyi mungu bako. Ose empopo we ni inchre openyi. Ne mum tunofo se eja. Emrantie se enyanom. Ebe ye deina papa obi etumi etu openyinifo. Ne be den so na obi etumi apopo

0: yentia. Abusia ma onyankopon onka wo ho ne nkunum die nya wo dia.
1: Yes God.
0: Abrantie Joseph ne story aya ye kan ye wode ye hwɛ ne maame bra wo breye. Maame bra wo breye anyame ekae no. Which says se emma obra ye bre nyina anyame obekae.
1: Amen.
0: Ne su aye ti nyina anyame obekae.
1: Amen.
0: Na yesre urade se nkae no onma ya hode ne ntenase ne hu yenkae urade ma ye ntenase na ye hu enkae no Joseph ebra no odi ye na maame ni ni ho ebra okoye obi ma so kese ne kese ye baaye no na maame ni ni ho a odi na ni ebe hu na urade fa Joseph so me kasa na mi shaase na me se onipe efie bia mu gana ha no pay ye ko houses ye ko families e be hu se ebusue bia no onyame ye ya chen bi ebusue bia onyame wa ye kwa sintina bi ebusue bia wa ye efie bi ebusue bia se wo wo na wo ko shiren enti se wo na wo ko shiren a ko na ko shiren o entina baby Joseph na wo se ni shiren ni star no o shine na e wo se o fi baby a wo no ekopie wo Egypt na e wo se o ko Egypt na ye hu se boy we e shine na so na akase obeko enti dia wo na mu no onyankopon onyi nani o he knows Onyamin nimunia wunemu. Onyamin nimunia wo fem. Onyamin nimu se. Ene baby a wo wano obe yi wako baby a hoye kese. Onyamin nim. E toda yesu bebre ye se onyamin nim. Onyamin nim mama ivo. Onimu ye. Onim. Onyamin nim. Entina okoye ye ne wasu wako. E toda me dream wame se anano onitie entie odebeko. Entina wasi ye ton unu wako piye ho. Anase di enti. Na onyamin.

mu bi ye ka ba bi a ye firi a empempem so anyankopon e de ye firi a ode e ko na kakra kakra nso ampa ode e ko no a se wo hwe en a wo nso betim de wo de no ana ye de na toto wo de no na besi wo ye ye kan se Adwumaden ne nyina yenye de tate o adwumaden wan de ne adwumaden na wan de ne nyenye adwumaden na no na meba na me gigan so mbi asu bi adwumaden no kra mpo kra wo hwe mu kra e no ne de wo hen yes yenye adwumaden obi beka se suku yi makobi certificate yi mi kra bi na de wani trofo mo se de nkrofo bi e o mo ne o me pa ade yenye beje bi ana Enti edu baby a ye pia untimi nkobi ye to a untimi ntobi chese ye de na kwa kwa hand to mouth nkwa tutobi bidie edu baby kra na enye sika kra so ntwedu ani ni yankopon pe bwa so kra na opegya kakra kra wo kwa kra bo huna prekopɛ busuefo bi na ode ne san bia be san wo na chese wo kakra wanya no ni asa ne san bia be san wo na chese wo kakra wanya no ni asa bia enke meye mesrew wode beka sa asem no fa kan sempa bi e fa ma wo ho wode besusu sa adwene no fa susu ade pepa bi e fa ma wo ho because ya no no a ye de kasa no tumi bi wo mu enu ti no ba tan wode ba na koda so ayem kan sema ho do bi ento akoda no so because wan hwa na dachi sa asem no a wode wano aka no e di akoda ni nya Your words, a noom somewhere, you're too powerful. In Guasia, ya eba. Baby, or qua, sorry, a busio, because one ran a dachi, San Samuel would do one wakano, a diacodania. Your words, a noom somewhere, you're too powerful. In Guasia, ya eba. Baby, or qua, sorry. Ebusuya ofri mu area otie de otie ante yebe kese yebe posa asem no se yaama yebe kese yebe posa asem no se yaama semba na afei nkrofo atwepen ne paper na nkrofo corp social media na omo dege nsem ne nyoma ahudo bi atwa gupen binum ka wasisi mosque ko kra de ama kese ye nuano muslimifo the botai ne se obesi mox dia ma wo mu no wi a waba besi asore dan dia ma christofo kyese papa e wutim se wo ye papa na no bi ne ho asem bi e ba ye te ye se ne yire no ne no anya fragas kakra wo london ko wi akye ne binum krasi wo ntimi magana wo ba ye e no akyi ye so o tukwan akwa america o transit

Mene me pese mene wo eche adia eye very common. Ewo eye. Mene wo eche adia eye very common. Ewo eye. Obenyani test no the same. Obenyani sika no amabuso. Na adia beche adane ohaw edi ama wa. Ukoto se eduane no edie. Na abibia no yenim efitete se ye maame no bi ebe no abinsa atidua yokogari gobe omo wo ekan a omo de to eduane no mu a meka se eye common de din ba ko biem so ne potash a ye yusuo wo de to eduane no so a na aye soft wo no a na asan so aye my slimy tan bi sa ebinum kura de ye enkruma nkwan se enkruma no sa asene o sa ye den enkruma no ebe ye tro e de ama aduane na oyere no watimi anya ene nipa bebre wo mo ye aduane bebre wo gina aduane bi ho abusa ma me ne se enkruma a wo sa ma mi ekan wo de bi ton wa na yoko gari a wo ton bi nsina ma me no wo de sa ekan potash wo de bi ye ya na na ebinu aye ne se se emfa ne se e ha na oto yoko gari a ma me ne de Monday to Saturday oto yoko gari na odi kan no ana ye minim ara se wo yoko gari a wo ton no wo de bi na ye de a me minim se unkruma froye no awaye no se wo de kan tum de bi ase e be ma tro tro tro a me de minim. But everyday intake no, in fact, e koso ham edima eni pedua no. Ah, e wose ye maame no mo a obi bia oyɛ aduane ehwɛ ne yie. Na DNT ena abɛyɛ aduane a opɛsɛ nkaade no e bin yie. Na nkanye bia sɛ wo binsia ka wo nsoku bins no e wo nsuo mu. E bia 4 hours bi anase unim se ɔkyena ubeye bin stew a unfa gete sa potash ana ekan no na unfa ensuo enso ke amane nyemre na nka wo noa na nka opomden entimi enkonkan nanso da bi ye maame no bi se no se de opese onya ade no se ye tro no sa no de opese oyɛ no na de enim ne se eye highly alkaline ewo mu a enye emani padua no wo kan mi kan ebinu mu tie obeka se eh opi asema wo kan ye fititi se ebe kun ya sen ka kun ya dadada wo mesre wo obi nka se memfa enye aduane nenso ene nam so ube hu.

ye nuanom e ma no pa emoti enka amuti ye enro a ye nua ya de nyina police fo ye COP yoko ye mami e de ye briefing bi e ba ye e fa nyoma e kokoso o my Ghana na na ye nyoma e nan ba ko a me OP mi interest abamu pa na me hu dwiri me ene abrante bi a oyɛ influencer ewo East Legon na ɔno de de oyɛ ane sɛ ɔdɛdɛ wo yɛ ɔba na ɔdo akɔhyɛ dem na ɔmo aduro bi ɛkwan ɔfa so de ma de ɔmo ankyire mu but aduro no ɔmo bɔ aduro ni din ba me mpɛsɛ mɛ bɔ aduro ni din na ɔde adrage wo na ɔno wa dat de mu ɔda ɔde adrage wo na ɔno wa dat de mu ɔda Anya mani mwe we de debi. Inti yenu ya noma, we ye futu oke siye, ni pa mwano wa moko out, wa mwa mwano mupie, se ubi mwa bibise nomwa. Adia bakuwa me chitewe ne, insyo se, insyo bottle water, ya debe maono, wawonse ya krim bibi na, ya de panye biya wo, insyo no, inti udi ofi se, you need water to drink, no waji insyo no, gwan gwan gwan gwan gwan, ube hu mo amopɛ left bebebe ube hu a wo ba left a ne fie esu ene cars ankrofo dadam nyine nyina na ye omo dia bebre no ma current rent ufi se wanya obi a wa shada so e kire na kwakofo ohaw e dia brew ye beda Ghana police fo ase ene anamuntu a omutuo ne press briefings ahodo a recently day in day out mode emayen ye da ma se nguso na monye ne sa enfamanti wo kɔ party bi na ye ba Tempo unye ba, sede ma ane ye no, ube kum ne meme bi, sede meme ane ye, ube kum suno bebi nso, ye meme ane subi. Mwonshe mwun yi, because they say, ni petri mwa ye den, aye dene.